0: so last.
1: Na se weni da zo ni na za. Hey, na se ufri fombo be jisura. Me si ansa kesi ebi. Bawa ebe tu mi azo umwa. Ai.

Enche cry ne Dr. Kwati ebedi nkomo. Na last time na me catch you say adofo oboba J adofo obo owu mpaso a na ne maami fim no se sa anyum no se ne maami da ne maami bekor no sa da na no no so bekor ena nyame to nsa frɛ ne maami na Ghana fo se adofo wa hye bo ntie ne ne o maami nkɔ na adofo ne ne maami ankɔ no se wo se ne maami ne na bekasa a kyerɛ ne ntie ni se oba ei muntie